kao antagonisti priče. Uz taj glumački ansambl manje uloge imaju Silvio Belušić i Boško Kosanović iz Fažane, te poznati pulski fotograf Hasan Abdelgani. Eto, znate gdje ćete u 21.30 Zvjezdarnice na Montezaru pogledati prvi istarski znanstveno-fantastični film Voyager. Ulaz je besplatan, bit će nešto stolica, ali ponesite se kušine i dekice.

Dan poslije 15. srpnja od 21 sat u klubu Kotač se održava koncert. Stižu Joke i Čaka Svraka, čest Joke i Čaka, Joke francuski band, Čaka Svraka, znate ga možda po njegovim solo radu, ali i sa Kalifat dubom. Ulaznice su na donacije.

15:55, evo nas skoro na kraju i današnjeg izdanja Sieste de Rojc. A u nastavku naših programa